Zeit. Я єст у живленню ужив дости самосрече. Здей усім се задівам, син учасих ми рече. Малоче, здей ємасте же цірка 100 літ.

ясним усен. Ай, варіє вас керен, ан свет бажі криш. Ай, варіє вас керен, ан свет бажі криш.